0: 아보야 다예 파시우야
1: Dinna de kate boto jo tedo. Oda chuyu chacha mo lo kanda chu. Jeba bota de